0: Posedomičinu popěčeche, to struji moj ze zbudeského studia, do serbskeje Łužice a tež haj zvonkanie strujime všitki słuchaju serbskeho rozvosa, kiž nas přes livestream přijimuja. Dženca rano, redaktorka je Blanka Funcina ze spřelatku do džencnišeho vusovania do branje.
1: A tež vodmej do branje. Kak přichodže z velkom vopkažeč, votem su čerovečo kočinje v tamnišim krabatu mlokom sveče živje diskutovali, Tole sobu doživiva je Katka Pöpelec, je rozpravu svršime dženca Behu Ranja. Nimo toho zmijeme zaso nešto z našo tydžensko seriala Veda, vedomošta vunamakanki, a poladame žno skrutka na juciše vulatko, a skončne podame so v dječacem postrole na tvarnišče, a to so vje zromadne zmiešavu bagarom a nakvadnem autom.
0: Vosomenčino popečih, tu struvi samski program.

0: Postaće.
1: Was so menšinou do na posebnich. Včera noch zuše so mi žane je politiske debate wirnješ na kuždym šćelaku nekakje rozmuny koło ladajo. Na konc tydźenske wólbe we Saksko-Anhaltske běžało popšała sym se včera. Wosobite wubědžowanje, a to môžu rec gigantu, mjenujce najlepšeju mustvu zvjazkovije nimske ligi ve Mertajnce. SC Magdeburg su rali na Liški, Berlin, nohaj a to biše rynje wobkedźbować. Hižo na trenery poladać. Benet Wigart za Magdeburg a Nikolaj Krykał za Liški, Berlin, nohaj a potom wiezo tyž na wuspěšnych rajerju, kiž ze smiezenarodnych wubiedżowaniu a turniru znajemy na przykład za Magdeburg Matthias Musche abo Lukas Mertens abo tyž za Berlin Matthias Getzel na kujde pat a Nils Lichtleiner haj a na koncu rekaše za Magdeburg 6 a cicici 2 a cicici Rene wie mužam přiladovač kak vojovachu spravnje na plače. 5 minut do naposledních.

su sprožele, když na tebe zvonja praja. Zapališka na naš klub su tam nekajke symbole namorali, nohaj a potom snano tež išče. Bodau nic, než to skoncovali, ale nie. Kečbu, prošu tež, když informacije so tež širja. A to nastupa minulce Radvorsku Močinu. Radvorska Močina je nam posredkova informaciju. Zo, neje so jih klub namorav, a je zo je šitko okej, potekim šitke informacije, kotrež so širja pšetco renje přeprubovat, što šak vješče. A čim renčo je, gdyż je všitko ve poriadku tam v Radvorju a Modina smie so dale nad Modinskim nenamoranym klubom veselić. Posamičinu do sedmiche.

0: rěč mi ću nohe do sedmiche.
1: Wočim, co dźensa rano rěči. A što čitamy w nowinach?
0: Letuše horce lečo płaci Niemsku niedźe 36 miliardów euro. Tole je analiza Greenpeace w uniesła, a čim intensivnišo rozmysluja tež a wosebje w miestach, s kotrymi naprawami moli tomu dopomać, zo nadejn do ludzo viace kvutka a wočerstvenja. Blanka.
2: Hej, aber konkretnych przykładach Sorelc, Lubi, Žitawa, Budyšin pisaja dźensa sakskich nowinach. Šako, a to je jeden z pozadków nastawka, wuskutkuja so horcota na kuncu tež indirektne na zadźeženi ludzi při na przykład nakupach. Rěčnik Drežanskej remyselniskej komory rekne, zo spadujace ličby kupcov w obchode a wikowarju worožuja, tož przemysluja viacory tež o tym viacore hodziny přes připodňu na kvad svoje obchody začinić a za to votorenske čas podlešić, hač k 22 hodinam je tam zdžila samo reč. A votem so šak šnodlješi čas reči, tež tu ve mešče, tež budeš in treba viace zeleništu, parku, štomu, připuču a tak dale, po takim možnošče so tež vode napić, za žive zelene fasade vabić a ljudi nic jeno pohonjovač, ale konkretne tež při tem podpirač, tež to je tajke žadanje. Viac čitače ve dženznišich sakskich Nujnach.
0: A Hamburg na przykład je hižo dobre kročele a kroki je ve tutej temje show menuce nic zaplestrovač miesto, ale tak mienowane vodplestrovanje. To reka vodčinič poniny, gdzieś je woprawdzie plester a vohinajší beton ha tam nasadzić na przykład kvitki, štomy a druhu zelen. Cimičine do sedmiche.

0: WWW Wieder, Wiedermost a Wunamakanki.
1: Gdyż myslimy na czarte ptaczki, myslimy drez wiecza na nazymski wotlit ptaczyny do juła a jeje naurod na leczu. Gdyż pak swoje nieżdżenskie kunciny seweru docpeja, niekotre czarte ptaczki tam dale bryki a podłupuczuja, a jenoś przy swoim nieżdżę nie ostanu. Pola družino, gdzie so jeden partner sambo nie zdostara, tamny partner zwiecza dale czynie a jeszcze raz swoje zbożo pyta. Nietko su biologojo a zoologoki z niemskeje a norwegskeje prini raz tajke pučovanie žonko ze szczelakami a satelitami nadrobne wopkeć boali. A to pola družiny, gdzieś mužik je a wulenie. Jedna so o družinu, kotraž dotalžane serbske meno nima, kotruž pak môžeme po polskim šikvadže Mornell menovač a kotraž nimsce Mornell Regenpfeifer reka. Mornell je brune, trošku menší hač kus a přezimuje Severnej Africe. Naleču potom hač do najsevernejších dželov skandinavijskeje činje. Žonka pyta se ta mužika, kotrež je jeka vulenje a so o modžata stara. Ona sama pak činje dale, zo by so o přichodno mužika procovava. Přerezne cí nizda tajka Mornellova žonka na sezonu pelni. Zvětša je odstok mes nizdami kroči hač 100 kilometrov, ale drude žonky tež jacore 100 kilometrov pučuja. Na cíu nježdžensku sezonu žila samo jace hač 1000 kilometrov. Přidatne k onym 1000 kilometram, kotrež onem je s juhom a severom tam a sem čaja. Při tym osobie na spočatku sezony naleču od nězda k nězdu do severa leča. Pozdišo bywaja dystance mes nězdami kroče a dys so one tež zaso do kunčinu nauroča, gdzie su hižo junu byli. Dlešu kvílu přebywaja žonske Mornelle jenož při poslednim nězdže, vo kotrež so drude samo sobu staraja. Tomu o na tym zaležeč, zo na koncu leča jace žane kmane mužiki vyše nesu. Nimo toho dobia so žonky potom na wotlet do juha přijatovač a moci za to romadžič.
0: Vieda, viedomosć a vunamakanki.
2: Informacje znosy przed so piatk, Mirčin Vink.

Dźens daši ženje twojo zbytka, kiž maš če w sebi tu być. Tu šitne mysli do posledka, štož juce činiš, mači tyč. Štož juce činiš, mači tyč. Čas nije mlako, voda, vino, kiž možeš to.

0: Zrozumić móžu, gdyż su wóčerjo rano k stadbam po puču, zo so nadźijeja, zo nie je velk pobył, to sam snepwači tež za hajniku, kocíž so nadźijeja, zo im velk ve lesu, hišće nešto vyše vostají a tam žanu škodu ne nadźiva. Velk je ve Sakskej dawno za so doma, mjeste ma vun te prawe doma tež ve politice. Dževo prašenje, keko velku može ve vjestym teritoriju byč, a tu ma poprawom rozsudzić, gdy smie so wun celić. W tym su czera wieczowe kocinje dyskutowali. W krabatowym lokowym świecie Katka Pöpelec by tam pudla. Kajka by się tam nalada, Katka?
1: Kietro napiata by rekwa. Pieczo sztocy ci ludzi by, a to w uprodzie ze wszech końców, z Hamburga, z Miśnia, z Torgała, z Düsseldorfa, a też jednotliwi z Kuluskiej kończyny. Serbskich pak mez nimi uladowa nesem. A nimale bez wuzačne mužojo. Mez nimi hajnice, ratarjo, zastuperjo, zjaska vopsidžerjo leso, zjaska vodcu a kozu, hojntverskoho zjaska, a vizotiš politikarjo, mjestrujem tiš sakski minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch, a tiš zastuper krajnoho předsedstva NABU. A runje to nabud und obješe se tojšto naposkač včera. V srečišču večera, kotruž bu v CDU organizovane, steješe nuje načisk zakonja CDU, SPD a BSW, tun ma sakske hojnfarske pravo nuemu zjaskove morjadovanju pšimirič. Velka su mestem na zjaskovi runjenje do hojnfarskeho prava pšuzali. Sakska ma netko mjesto im radovač, kak plane velčeho managementa vupadaja a kak može hojntva praktisce odbižeć.
0: To reka velk ma so pravnisce silnišo z normalnym živim zvirečom stać?
1: Hej, a CDU je vurazne vo vopstatku managementa z prave miru rečova. Vo sebe zajmao pak bi, što su hojntverjo sami prajeli. Oni čuja so za zamovitošću za velka kjetro sami. Su tiž konkretne pšeča zvuraznili, mjezdurim kruče puče. Jako přikład su rekli, duš punđelu rano zvirjo mord ve nadindu a faruc zvěstči za byto velk, potom nima se hakle jacere dnedu obšes šelake zarede pruovač a štvortka bo pjatk, potom šes voku a puče go za cilinje dač. Žadanje bi, hišće samsne džen rozsud tvorić moc.
0: A če hodla, praje hojntverijo, so treba je vone tute spišne rozsude.
1: Dokel švića so sami pod čišćom. Je so samo votorene votem rečovo, za maja hojntverijo strach pred vosobinskimi konsekvencami, duš velka zacela. Voni boja so nadpadu od přivisniku velčeho škita. Vod hozčiku na lesnih pučach, hač k znožom rozkavanim autom v obručam, maja šo za realistiske, a sudrije taktiši že doživili. Tež pred problemami za svojbu, abo v obškodženjem v hojntverskim revirje so boja. Politika hajnikam Čornoho Petrada. Tak su to rekli.
0: A što načisk zakonja k tomu meni?
1: Najvyšší hojntvorský zariad má napríklad plány managementa nastajíč a pastvišťa postajíč. Nimo toho vutvoria vúrazne možnosť hojntvorské čase za veľká flexibilnišo riadovač. Samo až do 11. decembra. Ale načisk neprají, zo smieso přichodne kujšte veľk, kujšte čas celič. Konkrétne umenenia vukadžia ze zjaskového prava a dalších riadovaniu.
0: Katka Pöpelec je so čera večer na diskusiji vo veľkove kočinje vobdželiva a za vás zimava.

0: Ja zu tego do šule chodzić.
1: Žeši lube stawajšo, nowe žence robijo. Skoč co malcnje z postole, casjo zas hyš do šule.
2: Dobre zajčo, maminka. Derje som se wuspala. Njence myjo s woblikam, potom s tobou posnidam.
1: Derje gledaj na droze, chwataj malcnje do šule. A postrognini golcovu, do šule tek ja přišcu. Sednu se do redunje, vižim, kak i pilny se.
2: Potom tebje pokažu, co šo v šuli navuknu. Naudoki, že v ulicom přistojnje se zažažem. Slova pšavje napišu, rade do šule jadu.
0: Ja cu teko do šule hojdič.

Ja, lube žiši žicu mam nadali a šrednje zvucu jošo a vjasele mašo. Ve šuli a vy, ako musušo ešti caka špičku, nic veci dvojko se vje, ponsčo teke nariže. Ne beri žicu vam riedne konc sužen, ja.

Ja, co gronišo wy ku tej muzice. Z tymi muzikaliskami zašićami z indiskeje teke nento skończujo našo uštjevanje. A mešo redne koncišenja išti cienčo nieco z toga, abo vedpilcu vajšo rednje teke važne, no?